دوستو وۄنۍ أسۍ کران کتھ یاربل تہٕ نٲگین مُتعلق. یاربلس ٲس اکھ خاص اہمیت یہِ تہِ اتہِ ٲسۍ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تہٕ سٲنۍ یار دوست ٲسۍ اتھ یاربلس پٮ۪ٹھ سمکھان تہٕ ٲسۍ کتھا باتھا کران. دپان چھِ لایٹر وینس منٛز کہِ یاربلس پٮ۪ٹھ سۄ ٲس سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چُگل تہِ کران. یعنی ہش ٲس نوشہُد ونان تہٕ نوش ٲس ہشہِ ہُنٛد ونان. یاربل یا نٲگین ہُنٛد یہِ ٲس اکھ پرٲنۍ رِوایت. نٹیو نٹیو ٲسۍ پونۍ کھاران تہٕ واتناوان ٲسۍ گرٕ. مگر نہ روٗدۍ وۄنۍ یاربلٕے تہٕ نہ روز وۄنۍ تِم نٲگنے. وۄنۍ چھُ ہر کانٛہہ کوٗشِش کران زِ نلکو ذٔریعہٕ گوٚژھ پونۍ اَسہِ گرے واتُن. یاربل یا نٲگنہِ یِم آسہٕ آسان تھوڑا بہت گرِ نِشہِ دوٗر پہن. اس لیے آسہٕ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ نۄشہِ یاربل وَسان پونۍ کھاران تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ صُبحس سرٛان تہِ کران. یاربلٕکۍ پونۍ اوس آسان سٮ۪ٹھاہ ٹھنٛڈٕ. نٲگجن اوس پونۍ وُزان تہٕ نٲگجن ہُنٛد پونۍ

0: مٲج کشیر چھِ درستِس دُنیاہَس منٛز قۄدرٔتی نظارو، آبشارو، بالو تہٕ جھیلو خٲطرٕ دوٗر دوٗر تام مشہوٗر۔ یَتھ چھُ قۄدرتَن وقتہٕ وقتہٕ واریاہ قٕسمٕکۍ میوزار الگ الگ موسمن منٛز بخشمٕتۍ۔ کینٛژن میوَن تہٕ سبزین ہیٚمو أسۍ یِتھ کٔنۍ سام۔
1: تیٚلہِ کرٕ بہٕ بادام پٮ۪ٹھ شروٗع۔ سونتس منٛز چھِ بادام پھُلے وٕچھِنۍ لایق آسان۔ پتہٕ کالہِ ٲسۍ لُکھ بادام وارِ منٛز گژھان، چایہِ سماوار ہیٚتھ تہٕ بادام کُلین تل بِہِتھ وق گُزاران۔ بادام چھُ سٮ۪ٹھاہ میوٗٹھ آسان، حالانکہِ کٔچ بادام یا نیوٗل بادام تہِ چھُ یِوان استعمال کرنہٕ، مگر بیشتر لُکھ چھِ ہوٚکھۍ بادام پسنٛد کران تِکیازِ اتھ چھِ بھرپوٗر وِٹامِن، مِنرل، فایبر تہٕ فایٹو نیوٗٹرینٹس، ییٚمہِ کِنۍ یہِ صحتہٕ خٲطرٕ بڑٕ مُفیٖد چھُ آسان۔
0: ڈوٗنۍ یعنی اخروٹ، والنٹ، کٲشِر لُکھ چھِ وُہٕرۍ ؤریَس اَمیُک استعمال کران، خاص کر بَٹہٕ۔ یوٚدوے سُہ سونٛتھ یا نوریہُک تھال بَرُن آسہِ، پوٗزا تہٕ ہونٕچ سامگری آسہِ، میکھل تہٕ خانٛدر یا ہیرتھ ہُنٛد بوٚڑ دۄہ آسہِ۔ مزٕدار کَتھ چھِ یہِ زِ اَمہِ

0: امیُک استعمال چھُ ڈوٗنۍ ژیٚٹِنۍ ؤر یا پُلاو بناونہٕ خٲطرٕ تہِ کرنہٕ یِوان.
1: رمی جی، اتھ منٛز تہِ چھِ مِنرلز، اویلز تہٕ وایٹمنز واریاہ مقدارس منٛز آسان. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بمژوٗنٛٹھ یتھ پیٖچ تہِ چھِ ونان، یہِ چھُ دۄن قٕسمن منٛز وۄپداونہٕ یِوان، ژوٚک تہٕ موٚدُر. اتھ منٛز ایسِڈ آسنہٕ کِنۍ چھُ یہِ ہنا خوشبوٗدار باسان. اتھ منٛز چھِ فایبر، اینٹی آکسِڈنٹس، وایٹمنز، مِنرلز، کیلشیم، آیرن، پوٹیشیم، میگنیشیم تہٕ کاپر آسان.
0: میٖنل جی، وق ووت اند ییٚمہِ پروگرامُک ہیٚمو اِجازت پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن. وۄمید چھِ زِ تِمن آسہِ پروگرام ضروٗر پسند آمُت.
1: سامعین، دِیو آیندٕ مُلاقاتس تام اِجازت. نمسکار.

کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے. 18 سال تو ہو گئے ریڈیو کر دے نو. کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے. 18 سال نظر آئی نہیں ہو, پتہ نہیں ہونا کتھوں نظر آجو.